0: قولوا ما تخرم بي فجأة جمعوا شزنا قالوا واخبروا منواهو لفل لفل جلوغا ومتنار قال شخر مبين لا لا يجان قول أنا راب جمان دقام بجسر ومامن أراب جمان ورب جمان لبولم قرن نبي فمك بام ينبدي تنير البر متيس كلوت مويدق قفا مامن أمان دل قرن نبي سان سان بلا دوني كمام جاقل دوز نبجدام mbor mo ko suru dal li lu meram qajul ci xarnu bi rijal qam nañ dara jam bune jala ñu sabu jam meram meram di shabi dam ramal kalar na xarnu bi yal nañ ka may bo ti lenin sagal kam bo ala may non ku deg ñaanel amin ndax yalla na atal xarnu bi ndo nang teeru len basir donay basir wa nasir ku teeru naan nek ba zuur du qif bi marti xernu bi mo am jalal ci am jamal ci xar kanam bi leer kamal ci bar xam xam dalal buni keri ci xarnu bi tar ba ci yuzul karim wop ka def ka dom bi ye nya tagok zabom mi ye basirum xernu bi ci agrawam na dal di raw boore da fi e karaw te mustajar ci bi ndaw mustaba al qarnu bi sobna ngarum tasawu ku paraw on ene le bi mooraw ñu xaloon maamalef sakaa yi ci xernu bi ilmu diraaya la jago mbir xinaay la ngoo yoor nu la aisha go danam amul ci xernu bi duru ci téré alquran mbaam jule ka jang ñaan yoy le baaxoo te ku ñaan may def ci xernu bi yalla de sax ba deg maam batel ne maam ahmad maam te doon bo di on ci daam ndax yalla na atal xernu ben waay mo japp do ana baay moko beno taxaw ay abdi ori bamba karlu bi bo gisi e mo jaman ay cheikh bamba ñu on roo jeta ay ñu roo yaram ñu roo sa ay ñu roo bi ñu roo doxin ñu roo waxin jëm leen do am barnu bi bo ba ci kañaan ñu de be gëna da ma leel karlu bi
1: communication cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ikap quotidien ñu ngi fi ci
2: wallahu yadhu ila darisalami wallahu yadhu ila darisalami saltuho bil musawa khairil anam tajila